0: Ya kako?
1: Na koya te.
0: Nalanda yo.
1: Bolanda te.
0: Eske. Nalanda yo.
1: Bolanda te.
0: Ya kako?
1: Na koya te.
0: Ya kako?
1: Na koya te.